למשל, אני רוצה בישראל, אני רוצה באמריקה, או באיזה מקום בעולם, על עצים, או בתוך הים, או על חוף הים, או במדבר, או מה, או בשמיים.